क्रतुः क्रतुश्च चक्रतुश्च चक्रतुश्च चक्रतुश्च क्रतुश्च चक्रतुः क्रतुश्च शुभः शुभश्च क्रतुः क्रतुश्च शुभः चशुभः शुभश्च चशुभश्च